0: mostovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Smajlović.
1: Informacijom o vremenu završavamo 6. junsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbe.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 22, a dnevno od 23 do 29, nego u zemlji do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspiriramo.